sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalimatu haqqin 'alayha nahya wa 'alayha namut wa 'alayha wa biha nub'athu insyaallah minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.